U Podgorici 25 stepeni, Nikšić 17, Bar 23, Žabljak 8 i Ulcin 19 stepeni. Na sajtu Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju to su za sada dostupne temperature. Ostanite uz Elmag.

0: Putevi politike kojoj Hadžić i Samaj služe doveli su do genocida u Srebrenici, kazali iz DPS-a. Evropska unija ulaže 1,35 miliona eura u novi kontrolni centar uprave carina. Poraz izvozne politike, izvoz pao 31,5%, crnogorske luke sve više zavise od uvoza. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslednje reakcije potpredsjednika Skupštine Nikole Camaja i poslanika PES-a Sejda Hadžića samo su potvrdile ono što je već odavno očigledno. Kad treba birati između principa i šačice vlasti, oni bez razmišljanja biraju vlasti bez pogovornu poslušnost Andriji Mandiću, saopštili su iz Demokratske partije socijalista. Dodaju da su, kada su najavili inicijativu za smjenu predsjednika Skupštine, zbog njegovog odnosa prema presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, jasno kazali da će to biti test za svakog poslanika. Oni ističu da su putevi politike kojoj Hadžić i Camaj služe doveli do genocida u Srebrenici. Neka ostane trajni trag u ovim godinama mraka za Crnu Goru kojima se bliži kraj, ko je bio na kojim pozicijama i ko se istinski borio za građansku i evropsku državu, a ko je služio najmračnijim politikama nacionalizma i podržavao presuđene ratne zločince, kazali su iz DPS. Evropska unija ulaže 1,35 miliona eura u novi kontrolni centar uprave carina. Poručeno je juče na prvom sastanku upravnog odbora projekta uspostavljanje kontrolnog centra uprave carina. Sastanak je održan u prostorijama uprave carina. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 1,35 miliona eura bespovratnih sredstava, dok vlada Crne Gore učestvuje sa 150.000 eura. Period realizacije od februara 2026. do februara 2028. godine, piše portal Standard. Crnogorske luke sve manje služe za izvoz robe, a sve više za njen uvoz i tranzit. U prvih šest mjeseci ove godine pretovareno je 1.127.000 tona robe, čak 95.475 tona manje nego lani. Dok je ukupan promet pao 7,8%, izvoz je potonuo za nevjerovatnih 31,5%. Istovremeno uvoz i tranzit rastu 19,2%, piše investitor.me, a prenosi portal 24/7. Brojke iz najnovijeg mjesečnog statističkog pregleda Monstata pokazuju promjenu koja je mnogo ozbiljnija od samog pada ukupnog lučkog prometa. Za samo godinu dana crnogorske luke izgubile su više od 205 stotina hiljada tona izvoznog tereta. Izvozna roba pala je sa 652 stotine hiljada tona na svega 447 stotina hiljada tona. Nasuprot tome, uvoz i tranzit povećani su sa 570 stotina hiljada na 680 stotina hiljada tona, prenosi portal 24/7. Rukometni savez Crne Gore i Suzana Lazović nastavljaju saradnju, pa će aktuelna selektorka i u naredne dvije godine predvoditi naš državni tim. Cilj ostaje mjesto u vrhu evropskog i svjetskog rukometa, a sam su olimpijske igre 2028. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 21 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek

0: Marketing Elmag Radija.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka pod super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Erste Banka.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
0: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.

0: Putevi politike kojoj Hadžić i Samaj služe doveli su do genocida u Srebrenici, kazali iz DPS-a. Evropska unija ulaže 1,35 miliona eura u novi kontrolni centar uprave carina. Poraz izvozne politike, izvoz pao 31,5%, crnogorske luke sve više zavise od uvoza. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslednje reakcije potpredsjednika Skupštine Nikole Camaja i poslanika PES-a Sejda Hadžića samo su potvrdile ono što je već odavno očigledno. Kad treba birati između principa i šačice vlasti, oni bez razmišljanja biraju vlasti bez pogovornu poslušnost Andriji Mandiću, saopštili su iz Demokratske partije socijalista. Dodaju da su, kada su najavili inicijativu za smjenu predsjednika Skupštine, zbog njegovog odnosa prema presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, jasno kazali da će to biti test za svakog poslanika. Oni ističu da su putevi politike kojoj Hadžić i Camaj služe doveli do genocida u Srebrenici. Neka ostane trajni trag u ovim godinama mraka za Crnu Goru kojima se bliži kraj, ko je bio na kojim pozicijama i ko se istinski borio za građansku i evropsku državu, a ko je služio najmračnijim politikama nacionalizma i podržavao presuđene ratne zločince, kazali su iz DPS. Evropska unija ulaže 1,35 miliona eura u novi kontrolni centar uprave carina. Poručeno je juče na prvom sastanku upravnog odbora projekta uspostavljanje kontrolnog centra uprave carina. Sastanak je održan u prostorijama uprave carina. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 1,35 miliona eura bespovratnih sredstava, dok vlada Crne Gore učestvuje sa 150.000 eura. Period realizacije od februara 2026. do februara 2028. godine, piše portal Standard. Crnogorske luke sve manje služe za izvoz robe, a sve više za njen uvoz i tranzit. U prvih šest mjeseci ove godine pretovareno je 1.127.000 tona robe, čak 95.475 tona manje nego lani. Dok je ukupan promet pao 7,8%, izvoz je potonuo za nevjerovatnih 31,5%. Istovremeno uvoz i tranzit rastu 19,2%, piše investitor.me, a prenosi portal 24/7. Brojke iz najnovijeg mjesečnog statističkog pregleda Monstata pokazuju promjenu koja je mnogo ozbiljnija od samog pada ukupnog lučkog prometa. Za samo godinu dana crnogorske luke izgubile su više od 205 stotina hiljada tona izvoznog tereta. Izvozna roba pala je sa 652 stotine hiljada tona na svega 447 stotina hiljada tona. Nasuprot tome, uvoz i tranzit povećani su sa 570 stotina hiljada na 680 stotina hiljada tona, prenosi portal 24/7. Rukometni savez Crne Gore i Suzana Lazović nastavljaju saradnju, pa će aktuelna selektorka i u naredne dvije godine predvoditi naš državni tim. Cilj ostaje mjesto u vrhu evropskog i svjetskog rukometa, a sam su olimpijske igre 2028. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 21 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija.